muzika. Dio rock je slušna muzika. Rock je slušna muzika. Je slušna muzika. Muzika.